0: မနမေကတော့ခိုင်ချစ်စုပါ။စမရဲ့မွေးရစာတီကတော့ရန်ကုန်ကပါ
1: ။နေ့စီအိမ်မနေရဆိုရင်တော့ရှစ်ပါးတီနာကိုခံယူဖို့ခက်ခဲပါတယ်။တင်နန်းကိုရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှစ်ပါးတီနာကိုတည်တည်ချာချာလေးစောင့်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ကြာတော်ကြီးတွေကလည်းရှစ်ပါးတီနာခံယူတာစီစဉ်ပေးတယ်။ကိုကိုတိုင်းလည်းစကန်ဒီတရားစကန်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကန်းတွေကိုလိုင်းနာပြီးတော့ပုံမူပြီးကြင်ကြံစောင့်ထိန်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပို့ပြီးတော့ဒီနေ့ညချက်မှုကိုခံစားရပြီးရှစ်ပါးတီလာကိုအပြည့်ရတဲ့အတွက်အရင်ဝမ်းသာမိပါတယ်။

0: မနမေကတော့ခိုင်ချစ်စုပါ။စမရဲ့မွေးရစာတီကတော့ရန်ကုန်ကပါ
1: ။နေ့စီအိမ်မနေရဆိုရင်တော့ရှစ်ပါးတီလားကိုခံယူဖို့ခက်ခဲပါတယ်။တင်နန်းကိုရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှစ်ပါးတီလားကိုတည်တည်ချာချာလေးစောင့်ခင်းဖြစ်တယ်။ဆရာတော်ကြီးတွေကလည်းရှစ်ပါးတီလားခံယူတာစီစဉ်ပေးတယ်။ကိုကိုတိုင်းလည်းစကန်းဒီတရားစကန်းမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကန်းတွေကိုလိုင်းနာပြီးတော့ပုံမူပြီးကြင်ကြံစောင့်ခင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်မှုကိုခံစားရပြီးရှစ်ပါးတီလာကိုအပြည့်ရတဲ့အတွက်အရင်ဝန်းစားမိပါတယ်။